I afdelingen for gode genhør, Phil Collins' You Can't Hurry Love. Og her så til ny musik fra en af countryens helt store stjerner, nemlig Morgan Wallen. No.

Poetry in Motion, Johnny Tillotson. Og så til den fineste formiddagsmusik, man kan forestille sig. Norah Jones, der altid er rar at lytte til. Don't Know Why.

0: life.
1: Story of my life var det her fra Bo Evers. Optræder altså i Rektor i Søborg kl. 20. Og så er Alex Nyborg Madsen og A Circle of Friends i gang med en lille tur rundt i det danske igen. Og hvis man vil høre dem i aften, så foregår det i Jelling, og det foregår i Byens Hus kl. 20.